0: Передача в FM. Своє радіо.
1: Мої дискотеки, треки. А я дають вам відчуття безпеки. А я

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Кинувся знову за вікнами день. Новини не тішать, надія лишень, що янголи з нами у цій боротьбі. Ми не зламні. Стискаємо зуби, тримаємо удар. Життя без ілюзій, сумний календар. Немов за диваном мала.

0: перемога.
1: Небо було свідком падіння з ледь, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої мрії на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жидачів FM.

ось тут, прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Ця пісня для тих,

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: своє.
1: З випаленим очима і залізом ключиць. Жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись застиглі очниць. Не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима. Я завжди зможу дати якусь пораду. Я оповідатиму, яка погода. Я тебе надто люблю, щоб казати неправду. Твоє небажання жити просто погорда. А він відчуває, що в тілі його забагато метал. А він знає, як чорно буде йому до кінця його віку. А він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу. А він знаходить сльозу, торкнувши мертву по віку, і каже: тоді розкажи мені, що я не бачу. Що зараз складається небо над нами? Скажи, як ти переконуватимеш мою душу незрячу? Скажи, як домовлятимешся з моїми снами? Ти не бачиш, говорить вона, як нам бракує удачі. Як перто протоптують стежку ранкові трамваї. А ще не бачиш, як постаріли ті, кого ти бачив. І як забувають про тих, кого вже немає. Я зможу, говорить вона, бути легкою, як видих. Бути як звір, що нікому не вчинить кривди. Єдине, чого не зможу, зробити так, щоб ти забув про своїх загиблих. Щоб тобі неслись ті, хто ніколи не прийде. І навіть, якщо ця зима буде тривати роками, а навіть якщо світ болітиме кожним дихом, будь його диханням і руками, будь голосом його, будь його сміхом. Маєш тепер бачити за тих, хто не бачить. Маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зими навіть дерева стоять, не наче вони теж втомилися. Вони теж як люди. Будь продовженням його збитих пальців. Будь закінченням його довгих речей. Зимове небо над вами вранці складається з доказів і заперечень.

З випаленими очима і залізом ключиці. Жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись застиглі очниці. Не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

Восьма година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, браття і сестри, святі українського народу, мученики і герої, покровителі і заступники наші, ви наша честь і слава, будьте для нас натхненням до вірності і витривалості у святій вірі та служінні України. Сьогодні, у другу неділю, після зіслання Святого Духа, ми звеличуємо всіх святих українського народу, а їх за більш як тисячолітню історію нашої церкви і українського народу ми маємо мільйони. Сьогодні ми їм поклоняємося і просимо гаряче у своїх молитвах допомоги так, як гаряче благає Ісуса Христа в сьогоднішньому Євангелії сотник з Капернауму про здоров'я для свого слуги. Бо сьогодні і наша свята церква, і держава, народ ще не втішаються повноцінною свободою і досконалим життям. Ще тяжіють над нами численні проблеми та перешкоди стоять на нашому шляху. Тому звертаємося до наших святих з повним довір'ям, бо вони безмежно любили Бога і завжди вірили у всемогутність Божу так, як і євангельський сотник із Капернауму, який благав Ісуса Христа: «Господи, слуга мій лежить вдома розслаблений і мучиться тяжко». Бачачи його глибоку віру, Христос говорить: «Я прийду і оздоровлю його. Йди, хай тобі станеться за твоєю вірою, і видужав слуга тієї ж години». Таку безмежну віру і довір'я до сили молитви мали всі святі української землі. У безмежну силу Христа Спасителя, у Боже походження Святої Церкви, заснованої самим Богом, і тому незнищиму, беззастережно вірили всі наші українські святі, тому не боялися мук, тортур, смерті за святу Божу Церкву і рідний край, промовляючи слідом за словами Тома Кемпійського: «Навіть диявола не треба боятися, якщо свята віра буде тобі зброєю, а Христовий хрест – відзнакою». Сьогодні ми звеличуємо і святих княжої доби, святу Ольгу, яка ще до офіційного хрещення України стала християнкою, будувала в Києві храми та приготовувала свого внука Володимира до хрещення всього українського народу. Святого Бориса і Гліба, Антонія і Теодосія Печерських, вірність яких Христові заклала підвалини розвитку християнства в Україні і забезпечила тому тисячу років в Україні чільне місце серед великих цивілізованих держав Європи. Серед мучеників козацької доби не можна не згадати останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського, котрого 25 років тримали у камері-одиноці підвалу страшного Соловецького каземату в жахливих нелюдських умовах, і котрий дожив до 112 років, але не відрікся Бога, України та не пішов на компроміс з ворогами. Всі святі української землі були перейняті духом слів святого Кипріана: «На християнина, що надіється на Бога, можна нападати, але перемогти його не можна». Наш героїчний український народ на святій землі України не здавався, і навіть по тюрмах наші мученики і сповідники віри проповідували науку Христову. Так ігумен монастиря отців Василіан в Гошеві отець Матій Шепітка розповідав, що в тюрмі і на Сибіру навернув людей більше, ніж на волі. Тож усі святі української землі, християнські наші князі, святителі, преподобні й мученики, безстрашні та незламні сповідники всіх часів християнської України, моліть Христа Бога нашого, що споглянув ласкавим оком на нашу святу церкву і на нашу українську державу, і дав усім нам ласку витримати у святій вірі, щоб спаслися усі наші душі, які сьогодні возвеличують священничу вашу пам'ять у вільній українській державі, щоб до нас, як і до Євангельського сотника, промовив Ісус Христос: «Я прийду і оздоровлю його». І ти, брате і сестро, лікуй та оздоровляй грішника і безбожника, задуреного і заляканого, і хай надихає нас полум'яне слово великого Кобзаря: «Борітеся, поборете, вам Бог помагає». А ви, усі наші святі герої українські, запалюйте в наших серцях вогонь святої любові до Бога, до перемоги, який постійно горів у ваших серцях, щоб він ніколи не погас. Так нам, Господи, у цьому допоможи. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Харчів FM.
1: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
1: Реклама.

0: Реклама. Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою нажидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, браття і сестри, святі українського народу, мученики і герої, покровителі і заступники наші, ви наша честь і слава, будьте для нас натхненням до вірності і витривалості у святій вірі та служінні України. Сьогодні, у другу неділю, після зіслання Святого Духа, ми звеличуємо всіх святих українського народу, а їх за більш як тисячолітню історію нашої церкви і українського народу ми маємо мільйони. Сьогодні ми їм поклоняємося і просимо гаряче у своїх молитвах допомоги так, як гаряче благає Ісуса Христа в сьогоднішньому Євангелії сотник з Капернауму про здоров'я для свого слуги. Бо сьогодні і наша свята церква, і держава, народ ще не втішаються повноцінною свободою і досконалим життям. Ще тяжіють над нами численні проблеми та перешкоди стоять на нашому шляху. Тому звертаємося до наших святих з повним довір'ям, бо вони безмежно любили Бога і завжди вірили у всемогутність Божу так, як і євангельський сотник із Капернауму, який благав Ісуса Христа: «Господи, слуга мій лежить вдома розслаблений і мучиться тяжко». Бачачи його глибоку віру, Христос говорить: «Я прийду і оздоровлю його. Йди, хай тобі станеться за твоєю вірою», і видужав слуга тієї ж години. Таку безмежну віру і довір'я до сили молитви мали всі святі української землі. У безмежну силу Христа Спасителя, у Боже походження Святої Церкви, заснованої самим Богом, і тому незнищиму, беззастережно вірили всі наші українські святі, тому не боялися мук, тортур, смерті за святу Божу Церкву і рідний край, промовляючи слідом за словами Тома Кемпійського: «Навіть диявола не треба боятися, якщо свята віра буде тобі зброєю, а Христовий хрест – відзнакою». Сьогодні ми звеличуємо і святих княжої доби, святу Ольгу, яка ще до офіційного хрещення України стала християнкою, будувала в Києві храми та приготовувала свого внука Володимира до хрещення всього українського народу. Святого Бориса і Гліба, Антонія і Теодосія Печерських, вірність яких Христові заклала підвалини розвитку християнства в Україні і забезпечила тому тисячу років в Україні чільне місце серед великих цивілізованих держав Європи. Серед мучеників козацької доби не можна не згадати останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського, котрого 25 років тримали у камері-одиноці підвалу страшного Соловецького каземату в жахливих нелюдських умовах, і котрий дожив до 112 років, але не відрікся Бога, України та не пішов на компроміс з ворогами. Всі святі української землі були перейняті духом слів святого Кипріана: «На християнина, що надіється на Бога, можна нападати, але перемогти його не можна». Наш героїчний український народ на святій землі України не здавався, і навіть по тюрмах наші мученики і сповідники віри проповідували науку Христову. Так ігумен монастиря отців Василіан в Гошеві, отець Матій Шепітка розповідав, що у тюрмі і на Сибіру навернув людей більше, ніж на волі. Тож усі святі української землі, християнські наші князі, святителі, преподобні й мученики, безстрашні та незламні сповідники всіх часів християнської України, моліть Христа Бога нашого, щоб споглянув ласкавим оком на нашу святу церкву і на нашу українську державу, і дав усім нам ласку витримати у святій вірі, щоб спаслися усі наші душі, які сьогодні возвеличують священничу вашу пам'ять у вільній українській державі, щоб до нас, як і до Євангельського сотника, промовив Ісус Христос: «Я прийду і оздоровлю його». І ти, брате і сестро, лікуй та оздоровляй грішника і безбожника, задуреного і заляканого, і хай надихає нас полум'яне слово великого Кобзаря: «Борітеся, поборете, вам Бог помагає». А ви, усі наші святі герої українські, запалюйте в наших серцях вогонь святої любові до Бога, до перемоги, який постійно горів у ваших серцях, щоб він ніколи не погас. Так нам, Господи, у цьому допоможи. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
2: Бачу кольори твоєї сели, з тобою по

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: лишилася сильної долі.
1: 11-та година.
2: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
3: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10». Сьогодні у випуску говоримо про головні культурні події тижня. Розберемо архівні кінотаємниці Кузьми Скрябіна. Зацінимо свіжі релізи та з'ясуємо, хто з артистів нової хвилі знову б'є рекорди за швидкістю повних аншлагів. «Важка ділянка ТОП-10». Почнемо з дуже теплої прем'єри. Аліна Гросу випустила авторську пісню «Мій рай», присвячену найціннішому – родині. Як створювався трек, сама Аліна розповідає так, що зайвих слів не треба.
4: Мій рай для мене – це і мій внутрішній світ, коли поряд сім'я є, коли я бачу свого синочка. Насправді, я з кожним роком все більше і більше ціную свою сім'ю. Хай вона сумна, але вона створена в моєму житті під час кохання. Чомусь, видно, як творчій людині, мені хотілося трішки постраждати. Я хочу цією піснею дійсно підтримати всіх, у кого зараз не так все добре у стосунках. Будьте щасливими.
3: І просто зараз перша прем'єра ефіру. Гросу, «Мій рай». Слухаємо.

Ми розпочали з особистого родинного вибуху емоцій, і наступна новина підхоплює цю важливу тему, але вже в масштабах усієї країни. Тіна Кароль та Сергій Жадан разом із гуртом «Жадан і собаки» презентували відеороботу на пісню «Ніч». Кліп знімали у Харкові, а головними героями стало справжнє подружжя військовослужбовців бригади «Хартія» – Катерина та Євген, які служать разом. Харківський метрополітен – реальні люди та місто, яке продовжує боротися. Оцінюємо колаборацію просто зараз.

Щойно в нашому ефірі відзвучала «Ніч». Велика спільна пісня Тіни Кароль та Сергія Жадана. А тепер до інших новинок. Свій свіжий ритмічний сингл «Dark Disco» презентує Джері Хейл, відкриваючи для слухачів рейвовий, готичний та містичний бік нічного життя. Відео для артистки зняв Алан Бадоєв, знімавши в кадрі естетику бароко та епатаж балету «Фрідом». Сама співачка зізналася, що довго не наважувалася на такий темп, але тепер свідомо обирає свободу бути собою. Тим часом в Україні стартує відбірковий конкурс легендарного фестивалю «Червона рута». Регіональні прослуховування охоплять 24 області України, а також Варшаву та Лондон. Організатори чекають на виконавців усіх жанрів – від рок-сцени до автентичного фольклору. Фестиваль існує з 1989 року, і цілком можливо, що майбутня зірка, яка змінить наші чарти, саме зараз заповнює анкету на участь. Після успіху на Євробаченні гурт «Циферблат» анонсував масштабний концертний камбек. Вже цього місяця музиканти виступлять у Києві та Львові, де вперше наживо презентують нові україномовні композиції з майбутнього альбому «Меланхолія», а також зіграють улюблені треки з платівки «Перетворення». Ще одна гучна подія. Наприкінці літа відбудеться велика прем'єра документального фільму «Кузьма страшно веселий». В основі стрічки сотні годин унікальних архівних відео та аудіозаписів, більшість із яких світ побачить уперше. Це чесний шлях Андрія Кузьменка від Новояворівська до статусу легенди. Історія людини, яку любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Покази заплановані в Україні та у понад 20 країнах світу. До великої прем'єри ще є час, а згадати неповторну енергію лідера Скрябіна можемо просто зараз. Попереду коротка пауза, після якої важка ділянка повернеться із новинками від «Паліндрома», залаштунковими таємницями американського туру «Як так» та унікальним класичним вінілом, який записували під час блекаутів. Не перемикайтеся. Гурт

0: Вдачів FM.
1: І знову привіт усім, хто з нами. Програма «Важка ділянка» повертається, і ми продовжуємо огляд головних культурних та музичних подій. Зараз ми занурюємося в абсолютно нову музичну реальність. Степан Бурбан, більш відомий як Паліндром, представив першу частину свого нового альбому «Декілька пісень невизначеності. Частина перша». Цей реліз присвячений прийняттю крихкості нашого світу та умінню жити в умовах постійних змін. Музично-класичний реп тут перетинається із металом і построком. Непростий матеріал для непростих часів. Слухаємо пісню «Sense» прямо зараз.

Щойно прозвучав новий сингл «Sense» від «Паліндрома». Співак як так розповів, що під час американського туру отримав перелом ноги. Спочатку артист думав, що просто підвернув її на нерівній сцені, але обстеження показало складну травму. Попри це, Ярослав не скасував жодного виступу. Записував пісні та працював без зупинок, зазначивши, що просто не вміє випадати з процесу і лежати вдома. Сила духу, як вона є. Тим часом свою історію продовжив фестиваль краєвої рок-музики у Вінниці «Мама, не кричи», який збирає місцеві гурти ще з буремних 90-х. Тоді він мав різні назви – «Рок-парад», «Жабурятник», «Кавалерка». Цього разу на сцені об'єдналися 8 гуртів з Вінниці, Гнівані, Могилево-Подільського та Київської області. Проте цьогорічний захід пройшов у тіні великої втрати. Буквально за 5 днів до початку фестивалю пішов із життя Олександр Шемет, відомий журналіст, публіцист та один із головних засновників і двигунів цього рок-руху. Світла пам'ять діячу. Попри біль, команда не скасовує проєкт, адже його велика справа має жити далі у творчості молодих виконавців. У столиці презентували справжній культурний прецедент. Національний ансамбль солістів «Київська камерата» випустив першу в історії вінілову платівку сучасної української класичної музики під назвою «Спроможні». До альбому увійшли твори видатних композиторів, які вже звучали на сценах Карнегі-Холу та Берлінської філармонії, зокрема «Місто Марії» Золтана Алмаші. Альбом записували в будинку звукозапису українського радіо в умовах суворих блекаутів та повітряних тривог. А на презентацію завітав генеральний менеджер «Метрополін Опер» Пітер Гелп. Масштаб, який справді захоплює. Сад Світ продовжує свій тур «Місце сили» і, схоже, цього літа він уже претендує на звання одного з найуспішніших турів української альтернативної сцени. Квитки на концерти розлітаються за лічені години, забезпечуючи постпанковому артисту абсолютні аншлаги. Одна з причин такого шаленого відгуку слухачів – сингл «Напевно ти». Цим треком ми і завершуємо наш випуск. Слухайте своє, підтримуйте українських артистів, ходіть на живі концерти та відкривайте нові імена. З вами був Андрій Чиж і програма «Важка ділянка». До зустрічі за тиждень.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Не хочу більш ховатися, боятися і миритися, бо хочу відчувати.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жодачів FM.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Про здоров'я на Жидачів FM. Часто ми розуміємо цінність здоров'я тоді, коли воно погіршується. Щоб цього не сталося, варто вчасно консультуватися з лікарями, бувати на профілактичних оглядах. І для цього не потрібно їхати в інші міста, адже у нашій жидачівській громаді успішно працює КНП «Жидачівська міська лікарня» та КНП «Жидачівський центр первинної медико-санітарної допомоги». Про роботу цих медичних закладів ми спілкуємося із Мартою Баран, медичним директором КНП «Жидачівська міська лікарня», лікарем-гінекологом. А ще пані Марта розповідає про те, як скористатися програмою «Скринінг Плюс» і нагадує про важливість медичних профілактичних оглядів.
1: Добрий день, мене звати Баран Марта. Я медичний директор Жидачівської міської лікарні, а також лікар-гінеколог. Для мене велика честь сьогодні розповідати про наш заклад, про людей, які тут працюють, і про допомогу, яку ми тут надаємо нашим пацієнтам. Хочу звернути увагу жителів громади на наступну важливу інформацію. З 2023 року в нашому місті працює два окремих медичних заклади. Це КНП «Жидачівська міська лікарня» та КНП «Жидачівський центр первинної медично-санітарної допомоги». Нас об'єднує спільна мета – допомога пацієнту. Але все ж кожен заклад виконує свою функцію. КНП «Жидачівська міська лікарня» – це про стаціонарну медичну допомогу, про консультацію військового спеціаліста, діагностику, про стаціонарне лікування, оперативне лікування. КНП «Жидачівський центр первинної медико-санітарної допомоги» – це про роботу сімейного лікаря. Нам важливо, щоб люди розуміли цю різницю та знали, куди звертатися залежно від своїх потреб. Як медичний директор і гінеколог, я щодня бачу, наскільки важливою є профілактика. Сучасна медицина – це не тільки лікування, коли вже з'явилася проблема. Це про раннє виявлення та попередження виникнення захворювань. Саме тому зараз в Україні активно впроваджується державна програма «Скринінг 40+», яку можна пройти в нашій лікарні. Її мета – раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем з ментальним здоров'ям. В межах одного візиту пацієнт проходить анкетування, огляд, лабораторне обстеження та консультування. Для того, щоб взяти участь у програмі «Скринінг 40+», потрібно мати 40 і більше років. А також потрібно мати застосунок «Дія» і подати заявку через «Дія». Хоча, якщо у вас немає «Дії», це не проблема, ви можете звернутися в «Приватбанк», а потім в ЦНАП. Після цього на ваш рахунок прийде 2000 гривень, якими ви можете оплатити дану послугу протягом наступних 2 місяців. Записатися на цю послугу у нас в лікарні ви можете через реєстратуру або на сайті Жидачівської міської лікарні. Окремо хочу звернутися до жінок нашої громади. Жіноче здоров'я – це тема, яка для мене особливо близька не тільки як для лікаря, але як і для жінки. Закликаю не відкладати планові гінекологічні огляди. Часто саме такі прості кроки дозволяють виявити зміни на ранніх стадіях та вчасно допомогти. Під час огляду можна пройти аналіз на цитологію, який дозволяє виявити передракові та ракові зміни на шийці матки, оглянути молочні залози, а також пройти УЗД органів малого тазу та молочних залоз. Хотіла б завершити короткою історією. Нещодавно розмовляла з молодою гарною жінкою. Мова йшла за гінекологічні огляди. Я сказала, що люди не так часто приходять на огляди, на що вона мені з легкістю відповіла, що для неї це не проблема, що її бабуся ходила до гінеколога, мама ходила до гінеколога і вона ходить. І, напевно, її дочка теж буде ходити до гінеколога. Мені це дуже відгукнулося. Це яскравий приклад, де відповідальне ставлення до свого здоров'я передається з покоління в покоління. Бажаю і вам цього. Бережіть себе і своїх рідних.
0: Про здоров'я ми спілкувалися із Мартою Баран, медичним директором Жидачівської міської лікарні, лікарем-гінекологом. Принагідно анонсую продовження нашої розмови про здоров'я. У наших найближчих програмах ми спілкуватимемося із Оксаною Шманець, завідуючою інформаційно-аналітичного відділення Жидачівської міської лікарні. Тож не перемикайтеся, залишайтеся на 99.9 Жидачів FM.
2: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Вірою на Жидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, браття і сестри, святі українського народу, мученики і герої, покровителі і заступники наші, ви наша честь і слава, будьте для нас натхненням до вірності і витривалості у святій вірі та служінні України. Сьогодні, у другу неділю, після зіслання Святого Духа, ми звеличуємо всіх святих українського народу, а їх за більш як тисячолітню історію нашої церкви і українського народу ми маємо мільйони. Сьогодні ми їм поклоняємося і просимо гаряче у своїх молитвах допомоги так, як гаряче благає Ісуса Христа в сьогоднішньому Євангелії сотник з Капернауму про здоров'я для свого слуги. Бо сьогодні і наша свята церква, і держава, народ ще не втішаються повноцінною свободою і досконалим життям. Ще тяжіють над нами численні проблеми та перешкоди стоять на нашому шляху. Тому звертаємося до наших святих з повним довір'ям, бо вони безмежно любили Бога і завжди вірили у всемогутність Божу так, як і євангельський сотник із Капернауму, який благав Ісуса Христа: «Господи, слуга мій лежить вдома розслаблений і мучиться тяжко». Бачачи його глибоку віру, Христос говорить: «Я прийду і оздоровлю його. Йди, хай тобі станеться за твоєю вірою», і видужав слуга тієї ж години. Таку безмежну віру і довір'я до сили молитви мали всі святі української землі. У безмежну силу Христа Спасителя, у Боже походження Святої Церкви, заснованої самим Богом, і тому незнищиму, беззастережно вірили всі наші українські святі, тому не боялися мук, тортур, смерті за святу Божу Церкву і рідний край, промовляючи слідом за словами Тома Кемпійського: «Навіть диявола не треба боятися, якщо свята віра буде тобі зброєю, а Христовий хрест – відзнакою». Сьогодні ми звеличуємо і святих княжої доби, святу Ольгу, яка ще до офіційного хрещення України стала християнкою, будувала в Києві храми та приготовувала свого внука Володимира до хрещення всього українського народу. Святого Бориса і Гліба, Антонія і Теодосія Печерських, вірність яких Христові заклала підвалини розвитку християнства в Україні і забезпечила тому тисячу років в Україні чільне місце серед великих цивілізованих держав Європи. Серед мучеників козацької доби не можна не згадати останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського, котрого 25 років тримали у камері-одиноці підвалу страшного Соловецького каземату в жахливих нелюдських умовах, і котрий дожив до 112 років, але не відрікся Бога, України та не пішов на компроміс з ворогами. Всі святі української землі були перейняті духом слів святого Кипріана: «На християнина, що надіється на Бога, можна нападати, але перемогти його не можна». Наш героїчний український народ на святій землі України не здавався, і навіть по тюрмах наші мученики і сповідники віри проповідували науку Христову. Так ігумен монастиря отців Василіан в Гошеві отець Матій Шепітка розповідав, що в тюрмі і на Сибіру навернув людей більше, ніж на волі. Тож усі святі української землі, християнські наші князі, святителі, преподобні й мученики, безстрашні та незламні сповідники всіх часів християнської України, моліть Христа Бога нашого, що споглянув ласкавим оком на нашу святу церкву і на нашу українську державу, і дав усім нам ласку витримати у святій вірі, щоб спаслися усі наші душі, які сьогодні возвеличують священничу вашу пам'ять у вільній українській державі, щоб до нас, як і до Євангельського сотника, промовив Ісус Христос: «Я прийду і оздоровлю його». І ти, брате і сестро, лікуй та оздоровляй грішника і безбожника, задуреного і заляканого, і хай надихає нас полум'яне слово великого Кобзаря: «Борітеся, поборете, вам Бог помагає». А ви, усі наші святі герої українські, запалюйте в наших серцях вогонь святої любові до Бога, до перемоги, який постійно горів у ваших серцях, щоб він ніколи не погас. Так нам, Господи, у цьому допоможи. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу. Мамусю, мамусю,

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на «Жидачів FM».

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40. Привіт, живу Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Лише 7 днів минуло з нашої останньої зустрічі, а в нас відчутні зміни практично на всіх ділянках чарту. І це не дивно. Температура за вікном поступово підвищується. Природа розквітає, птахи співають, все навколо сприяє. Все навколо надихає творити та дивувати нас гарною музикою. Долати сходинку за сходинкою, аби дістатися найвищого статусу. Тому для початку задаємо, яка ситуація була минулого тижня. Перевіримо, хто виборював три перші позиції 7 днів тому. Третя сходинка «Відколи» від «Антитіл». Далі була Альона Маргалієва з піснею «Неп'яна закохана». І на троні тоді був Макс Барських з композицією «Закоханий». Що ж, тримаємося на шляху до переможців тижня теперішнього. Дізнаємося, які зміни відбулися серед музикантів. 20-та позиція «Бумбокс. Залишайся».

«Залишайся від бумбоксу» насправді не залишається на місці. Композиція піднялася на 6 сходинок догори у порівнянні до минулого тижня. Далі справжній старожил наших перегонів – Джері Гейл та її «Додайте гучності». Не знаю, чи відповідають 12 поінтів 12 балам за шкалою Ріхтера, але трусить добряче. Ця міцна композиція вже 35 тижнів дрейфує серед 40 найкращих. Тож слухаємо. Джері Гейл, «Додайте гучності».

Джері Гейл, додайте гучності. Нагадаю, найвище місце, на яке злітала ця пісня, це 5-та сходинка радіочарту ТОП-40. Тож цілком зрозуміле прохання підсилити звук. 18-та сходинка – це Монатік та його Ода Свобода. Є поступ, є рух. Одна сходинка догори, одна сходинка в напрямку Олімпу.

всім відомо, що свободу не спинити. Жодні штучні заборони, жодні укази чи постанови не можуть утримати свободу, час якої настав. Тож будемо просто спостерігати, як ода «Свобода» від Монатіка поступово набирає темпу. І, напевно, вже незабаром запанує в українському радіоефірі. Тільки 3 тижні поміж найкращих виконавців і вже більшу частину шляху подолано. 18 сотенка радіошарту. Наступний учасник нашого музичного марафону – це Нікіта Кісельов. «Вівтар» – дебют цього тижня.

0: «Вівтар» від Нікіти Кисельова – це ще одна з численних версій виконання «Золотого гіта» Степана Гіга. Цікаво спостерігати, як різні музиканти знаходять різні форми творчого переосмислення звукової доріжки. Далі за нашим списком на 16-й сходинці Даміано Давід з піснею «Next Summer», а 15-ту тримають за собою ще одні новочки цього тижня – «Бібі Рекса» та «Faithless» – «New Religion».
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
0: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі, і далі наступні претенденти на музичні лаври цього тижня. На 14-й сходинці Святослав Вакарчук і «Шумеї» – «Там, де немає людей». Це одне з найкарколомніших падінь за останні 7 днів. Композиція втратила одразу 10 рядків нашого списку і з 4-го опинилася на 14-му місці. Але, як твердять досвідчені, без падіння не буває злетів. Тримаємо кулаки міцно за хлопців. Святослав Вакарчук і «Шумеї» – «Там, де немає людей» – далі в ефірі. Сьогодні

Там, де немає людей. Святослава Карчук і Шумеї щойно були з нами і подарували в чергове свою зворушливу пісню. Наступна зупинка, 13-та сходинка, це Макс Барських з піснею «Сльози». Я не

Другий тиждень поспіль на 13-й позиції залишається Макс Барський з композицією «Сльози». Хто знає, може це просто короткий перепочинок перед зривом на самісіньку гору. Я думаю, що ця композиція ще себе покаже. На 12-й сходинці розташувався Tame Impala з піснею «Дракула». 11-та позиція – за «Златий Огневіч» та її «Королевою драми».

Злата Огневіч і її королева драми покращили свої позиції на 3 сходинки. Із 14-ї перестрибнула на 11-те місце. Далі ще одне відкриття цього тижня. Вікторія Ніро, «Ало, це хто?». Цей потужний вибух стартує під номером 36.

0: Алло, це хто? Вікторія Ніро. Ще одна дебютантка цього тижня. Уважно стежимо за просуванням цієї пісні до найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. А далі у нас перерва. Залишайтеся з нами. ТОП-40.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
0: Вітаю всіх, хто щойно долучився до нашого ефіру. Це Радіочарт ТОП-40. Далі ще один вражаючий стрибок протягом всього 7 днів. Володимир Дантес вривається в першу десятку зі своїми лайками. Якщо

9 тижнів поспіль в радіочарті і протягом лише останнього 17-те місце перетворюється на 10-те. Лайки вже вдруге допомагають Володимиру Дантесу опинитися в десятці найкращих. Так само в десятці найкращих продовжує триматися і фанат Альони Омаргалєвої, хоча трохи їй довелося поступитися місцем в рейтинзі. З 8-ї сходинки Олена зробила крок назад і тепер задовольняється 9-тим рядком. Слухаємо.

Фанат і Альона Маргалієва передають естафету Івану Люленову та його іконі. Дебют цього тижня і одразу постріл в десятку. Восьме місце нашого радіочарту. І лишається тільки спостерігати, що буде далі. Адже такий потужний старт багато обіцяє і музиканту, і його прихильникам. Іван Люленов – ікона.

сингл «Ікона» від Івана Люланова, який ми щойно послухали лише за перші два тижні, зібрав понад 1 мільйон переглядів на YouTube Music. Пісня стрімко увірвалася у топ-10 Apple Music і має всі шанси подолати і найвищі сходинки нашого радіочарту. А ми йдемо далі. 7-ма позиція – це Макс Барських з піснею «Закоханий». 6-ма – Віталій Козловський та його «Шекспір». Який буде далі в ефірі?

0: ще один виконавець, який суттєво покращив свої результати у порівнянні до минулого тижня. Ще на початку червня Віталій Козловський тільки-тільки настукав у двері першої десятки, утримуючи 11-й рядок переліку. А вже зараз обіймає 6-ту сходинку нашого радіочарту. Також свої позиції покращила Тіна Кароль. Здатися ти завжди встигнеш, приніс їй 5-те місце. А ось Антитіла та їхня Відколи з 3-го посунулися на 4-те. А далі в нас перерва. Залишайтеся з нами.
1: Реклама.
2: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
1: Реклама.
0: Ви слухаєте радіочарт ТОП-40, 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. І настав той час, коли буде оголошено призерів, тобто представників нашої першої трійки. І як ви ж здогадалися, тут є теж певні зміни. Але про все по порядку. На третьому місці, поступившись лише однією сходинкою, опинилася Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана». Ой.

Вже 27 тижнів поспіль триває цей стан ейфорії, якого ніяк не позбудеться Альона Маргалєва. Але я теж не позбувався би на її місці. Адже саме ця пісня «Неп'яна закохана» дозволяє утримувати співачці на горі нашого чарту так довго. І не просто на горі, а у трійці найбажаніших. Друга сходинка і тут у нас зміни. Мама Ріка з піснею «Полюбила».

здоров'я. Лише тиждень тому мама Ріка і її полюбила тільки-но дісталися першої десятки. І вже сьогодні ми бачимо її зі срібною медаллю на другій сходинці п'єдесталу. Привітаємо співачку з таким успіхом. Та звернемо свій погляд на ще одну майже несподіванку. Або приємний сюрприз. Запальне дерево та їхня енкарапіста подолали зараз 6 сходинок. І від сьогодні маємо нового лідера.

0: «Дерево» НКРПіста. Саме цю пісню найбільше витворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Що ж, побажаємо всім новачкам на своїх позиціях, як мінімум, утриматися на них протягом наступних 7 днів. Врешті, далі тішите нас якісною українською музикою. Ну, а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску «Радіочарту ТОП-40». З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.
1: «Радіочарт ТОП-40».
2: Чи дачі в ФМ своє радіо.

плаче, вона чекає, коли вже люди будуть родити, тоді цвіточок буде родити. А ми не вміємо жити в неволі, ми підіймаємо голову вгорі.

0: 16 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Знай наших з Жедачів FM. Жедачівська школа гандболу має власну успішну історію. Цьому підтвердження наші землячки, які нині разом з гандбольними командами здобувають перемоги на різних рівнях. Серед них Марія Байтала, уродженка Жедачева, яка разом з командою лідер міста Новояворівськ здобула нещодавно чергову перемогу на міжнародному рівні і пропагує гандбол у далекій Канаді. А починала Марічка свою гандбольну кар'єру у Жедачівській дитячо-юнацькій спортивній школі під милим керівництвом тренера Андрія Давачака. Марічка побувала у рідному Жедачеві і поділилася з Жедачева FM своїми успіхами і прагненнями залучити якомога більше дітей до цього виду спорту у нашій громаді. Тож сьогодні про це і не тільки з Марією Байтала на Жедачів FM. Вітаю, Марію, у нашій студії.
1: Дякую, Ірино, вітаю.
0: Тішимося, що маємо можливість сьогодні порозмовляти на таку цікаву тему із такою спортивною людиною, нашою землячкою, успішною землячкою. Дякую, що ви сьогодні з нами. Ваша спортивна історія дуже цікава і почалася вона у Жедачеві. Прошу розповісти про свої спортивні життєві миті.
1: Прийшла я на відділення гандболу, так як я пам'ятаю. Привела мене сестра, старша сестра, а так як вона старша від мене на 2 роки, і вона опікувалась, я була хвостиком для неї в той час, вона мене привела до Андрія Мироновича, так як Андрій Миронович набирав в той час їхній вік, групу. І так я і залишилася на відділенні гандболу. Розпочала я займатися з першого класу. І цей спорт мене дуже захопив, і я продовжую займатися протягом життя цим видом спорту.
0: Гандбольна школа Жедачева відома своїми успіхами на всеукраїнському рівні. Ви обрали саме її. В якому віці ви прийшли у цей спорт? І чи тільки вибір сестри був поштовхом займатися гандболом?
1: Я прийшла у першому класі, так як я пам'ятаю, і... Ну, не знаю, щось мене захопило, саме оцей командний, напевно, дух, який панував, і, звичайно, це тренерська підтримка, тренерське таке виховання, тренерське слово, яке допомагало завжди не здаватися, боротися. Кожні змагання проходили у нас дуже цікаво, ми виїжджали на виїзди, в більшості це було районні якісь змагання, обласні, і це мені якось допомагало і, напевно, в дитячому віці знайти спілкування з дітьми, спілкування з однокласниками і дітьми мого віку. Я така дуже компанійська, і воно якось мене так, я не знаю, знайшло цей такий всередині поштовх, щоб продовжувати займатися.
0: Спорт – це не перша важка праця. І над самим собою. Чи були моменти, що хотілося піти зі спорту, залишити гандбол і займатися чимось іншим? Чи були такі думки?
1: Напевно, не було. До речі, ні, пригадую, тому що в один момент, я думаю, батьки мене підштовхнули, батьки хотіли, щоб я займалася музикою. Я навіть займалася фортепіано, клас фортепіано. Я закінчила 2 класи. Але в якийсь момент просто настав час вибору, і я обрала гандбол. Не шкодую про це, хоча в планах є почати також займатися музикою.
0: Гарно. Що чи, можливо, хто надихає і надихав вас іти далі у спорті?
1: Ну, в дитячому віці, звичайно, тренер підштовхував, завжди якось надихав, завжди сказав якесь правильне слово, яке додавало сили і йти до перемоги. А в дорослому віці, я не знаю, напевно, та така дисципліна, спорт, тобто спорт викував таку дисципліну в мені, що я завжди йду до цілей і стараюсь, не здаюся. Це не саме важливіше, напевно.
0: Які настанови тренерів запам'яталися найбільше?
1: Не здаватися, ніколи не здаватися, йти вперед. Все буде добре. Супер.
0: Супер, це дуже актуально сьогодні для нашої країни. Ви продовжуєте займатися гандболом і зараз. В якій так. команді зараз ви граєте?
1: Я зараз проживаю у Канаді, у Ванкувері, вже 4 роки. І одразу, як тільки я туди прибула, я відчула, що мені не вистачає чогось і мені потрібно шукати команду. Хоча, як відомо, Канада не є дуже популярна, тобто гандбол не є популярний у Канаді, це більше про хокей, Канада більше про хокей. Але я почала шукати і знайшла дуже швидко. Тобто після першого місяця або другого місяця перебування в Канаді я знайшла команду, клуб, аматорський клуб, так і називається Ванкувер. І я вже продовжую грати в цьому клубі четвертий сезон з дівчатами. Ми розвиваємо гандбол у тій провінції. На жаль, це один єдиний клуб, який ми маємо в нашій провінції, але у інших провінціях ми маємо також клуби, куди ми їдемо на якісь змагання, на якісь турніри. І стараємося популяризувати гандбол в Канаді також.
0: Супер. Ви до нас сьогодні приїхали із таким красивим кубком. Прошу розказати його історію.
1: Так, цей кубок я привезла, команда наша привезла з Хорватії. Це проходив аматорський турнір світовий кубок у травні місяці, і мене запросила Новояворівська команда нашої Львівської області, команда «Лідер». Я з дівчатами знаюся дуже давно, ми також розпочинали, так як ми розпочинали грати тут, у Жидачеві аматорській ми створили таку команду, ми сходилися з ними, грали. І в один момент в них виникла ідея поїхати на цей турнір. Ідея виникла ще до війни, але так як війна розпочалася, не було змоги поїхати. В перший рік вони поїхали якось на другий рік війни, тобто в 23-му році вони виступали. І декілька років вони вже беруть участь у цьому турнірі. І цього року вони запропонували мені, чи не хотіла б я доєднатися до них. Я, звичайно, погодилася, тому що це цікаво. Це дійсно, я побачила високий рівень організації. Змагання проходили у місті Оміж і Макарська, на березі моря. Дуже гарне, я би сказала, поєднання з відпочинком і таким... отримати задоволення від улюбленої справи. Змагання проходили 4 дні, було дуже багато команд. Команди були розділені на категорії, вікові категорії. Команди були, якщо я не помиляюся, 76 команд зі всього світу. Це був турнір і жіночих команд, і чоловічих. Команди були розділені на вікові категорії, і наша команда «Лідер» брала участь у 30+. Ми мали 4 ігри і фінальну, тобто всі ігри нам вдавалися дуже добре, ну а звичайно фінальна була найважча. Але ми перемогли і здобули перше місце, здобули кубок.
0: Це дуже достойно і дуже тішуся за вас, що у нас є такі сильні гандболістки і відповідно сильна українська школа гандболу. Що, на вашу думку, бракує нашій школі гандболу, попри це?
1: Звичайно, в першу чергу це фінансова підтримка. Це було дуже складно, як я займалася, я пам'ятаю, було складно відділенню гандболу, виїзди на змагання, завжди нестача коштів, тобто фінансування дуже слабеньке. І зараз я розумію, що з ситуацією в країні це погіршується. І, звичайно, хотілося привернути увагу якихось спонсорів і взагалі, хто має можливість, якісь приватні фірми, якщо є можливість, звичайно, фінансувати у спорт не тільки і в гандбол, але гандбол особливо, так як гандбол потребує аспект фінансовий, це є найважливіший. Коли будуть фінанси, буде можливість виїжджати на якісь різного рівня змагання, турніри, дітям буде цікавіше, і це, звичайно, дуже допоможе.
0: Ви згадали, що ви зараз мешкаєте в Канаді. Ви не були, я так розумію, в Україні приблизно 4 роки, так?
1: Угу, так.
0: Чи що змінилося у нашій країні за цей час, попри війну?
1: Дуже складно сказати, тому що я приїжджаю на дуже короткий час, і якби дуже складно так зразу сказати щось, але у мене багато друзів, всім життя стало складним. Люди стали якісь такі невизначені, немає стабільності, люди не розуміють, що буде завтра. І це, напевно, найголовніше. Так як і у спорті, так як і всюди. Тобто стабільність – це найголовніше для того, щоб будувати майбутнє.
0: Ми сподіваємося, що рано чи пізно війна закінчиться і все стане так на свої місця, і Україна переможе, і ми розбудуємося, і прийде ця стабільність. Які найближчі спортивні плани?
1: В мене є ідея своя – це створити дитячий гандбольний клуб у моєму місті, де я зараз проживаю, в Ванкувері. Так як я закінчила тренерські курси, отримала ліцензію для того, щоб мати можливість тренувати дітей. І так, як ми стараємося зараз популяризувати гандбол у Ванкувері, моя ціль – це створити клуб, набрати групку дітей, напевно, також десь перший, другий клас, і почати з ними працювати. Ну, це моя ідея. Це моя ідея наразі.
0: Дуже гарна ідея. Плюс дитячий розвиток спортивний – це теж дуже-дуже вагомо,
1: так,
0: незалежно від того, в якій це країні. Що для вас особисто дав гандбол?
1: Гандбол, звичайно, виховав мені дуже наполегливість, цілеспрямованість і дисципліна. Дисципліна – це дуже важливо, тому що якщо ти дисциплінована людина, ти знаєш, що хочеш у своєму житті, які твої цілі, і ти будеш йти до своїх цілей, незважаючи ні на що, і будеш досягати їх. Ну і я думаю, що гандбол також виховання, бо повагу до інших людей це також дуже важливо, тому що командна гра виховує людину також поважати один одного як гравця у команді, поважати себе, поважати ближнього. Тобто я думаю, що ці якості – це найголовніше, виховує тебе як людину.
0: Як ви гадаєте, якщо б вдалося відмотати час назад, і ви знову би починали щось з того аркушу, чи обрали б ви знову гандбол, прийшовши у Жидачівську дитячо-юнацьку спортивну школу у клас пана Андрія Давачака?
1: Напевно, так. Ну, 100% так, тому що повертаючись назад, у мене дуже хороші спогади. Я ще навіть от вчора вечором переглядала деякі старі фотографії, як ми їздили на змагання. Це дійсно приємні спогади, які ніколи ти не забудеш ці моменти. І вони якось, я не знаю, мене там на чужині, вдалечині, мене вони якось навіть підтримують і гріють. Також ці стосунки з тренером мене завжди підтримують, тобто ми завжди на зв'язку з Андрієм Давичаком. Він мене підтримує, дає якусь пораду, налаштування, не здаватися в особистому житті і в моїх планах. Тобто, звичайно, так. Я би повернулася 100% на відділення гандболу, і я б радила всім, не знаю, батькам. Це дає дуже хороші, якби, позитив на майбутнє, налаштування на майбутнє, спорт і відділення гандболу.
0: Дуже вам дякую. У вас дуже позитивна гандбольна історія, яка, власне, розпочалася у Жидачеві. Вірю, що ця розмова надихне інших молодих людей займатися гандболом, прийти до нас у спортивну школу, до пана Андрія Давачака, і поповнити команду наших гандболістів. Я бажаю вам, щоб ваші мрії збулися, щоб ваш клас в Ванкувері школи гандболу запрацював, успішно запрацював. І, звичайно, нових спортивних перемог і досягнень у всіх сферах життя.
1: Дуже дякую. Дякую.
0: Дякую вам. Слава Україні.
1: Героям слава.
0: Про гандбол у студії Жидачева ФМ ми розмовляли із нашою успішною землячкою Марією Байтала. Принагідно зазначу, що Марія зі спортивної родини. Брат Марії Ігор, наш герой-земляк, був вихованцем жидачівського спортивного клубу «Аполлон». Ігор з юних літ був учасником і переможцем змагань з важкої атлетики. Воїн 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, захищаючи рідну землю, загинув 3 квітня 2021 року біля населеного пункту Новгородське Донецької області. Принагідно зазначимо, що 14 червня у місті Жидачеві відбудеться всеукраїнський турнір з важкої атлетики пам'яті героя Ігоря Байтали. З гостею студії Жидачева ФМ Марією Байтала розмовляла Ірина Берник. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Почуємося на 99.9 Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жодачів FM.
0: Реклама.

Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: сікає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Жидачів FM. Слухай своє.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачі в ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин склад комбікормів. Телефон 096 998 77 68.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

19 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Переписую з типом, який у відпустці зі сходу. Я йому дякую, він пише: служу українському народу. Біля мене сидить донька, від нього пішла наречена. Війна одна на всіх, та в кожного свої проблеми. В мене які проблеми? Живу у місті янголів, в країні демонів, які ніколи не ззовні, але завжди всередині. І поки пацани ризикують життям на сході, я ризикую життям на заході, та ризикую не дуже. Друже, ти дякую, що я є, і за мої пісні. Я дякую тобі, що ти є, і за те, що ти на війні. Повертайся, будь ласка, переможцем, живим і здоровим. А я для вас із побратимами репчик писатиму знову.
1: Ось моє

кажу другу, що парю, що не вдається більше для вас робити. Друг відповідає, бажаю менше паритися, більше жити. Я даю йому цю обіцянку, наче святу присягу. Ніби рука на серце, сам біля жовто-блакитного стягу. Якщо хтось поклав життя для того, щоб нас захистити, я покладу своє життя для того, щоб сотворити такий світ, якому хочеться не існувати, а процвітати, якому хочеться більше нових дітей вітати. А найперше тих дітей, чиїх батьків вже немає, окрім своїх дітей, і ними піклуватись обіцяю. Через пісні вчитиму їх, як нести користь собою і бути гідним звання дітей України.

0: читачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на читачів FM.

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіоплеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіоплеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
0: Реклама.

0: Вибач, не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Не плач, я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду.
1: Кому з нас вічна слава, кому пам'ять?

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

сприятиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Я не глуха, я чую, коли говорять в спину. І чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну, всі справжні патріоти.

зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила. Я просто прийняла

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 22 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Бердянськ – це Україна. Скільки ще сірих днів –

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна! Двадцять третя година. Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чудачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

це те, що наповнює наше життя сенсом, надихає та змушує рухатись вперед. Це улюблена музика або фільми, чи просто тебе обійняти. Це моменти, які ми створюємо самі.

піску вимивають русла. І здається, що буде слива, і накриє, і не попустить.

Це ще хоч щось та для тебе значить. Це ще хоч щось та для тебе значить. Це ще хоч щось та для тебе.

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.